Nhắc sao bị chứ? Sao cả khai là mày đã? Đơn giản phải làm vậy chứ? Còn đi sao? Bà đang dọc thịnh kia. Làm bạn nên một chút.